Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau berbicara tentang khasa'is yaumil jum'ah, kekhususan-kekhususan hari Jum'at. Beliau sebutkan bentuk yang ke-25 dari kekhususan-kekhususan di hari Jum'at, yaitu kata beliau rahimahullah Al-Imam Al-Qayyim, Al-Khamisah wal-Ishrun, yang ke-25.